0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
1: こんにちは。Come Alive の放送へようこそ。司会のメアリ・ベース・ジャクソンです。今回はペテロの手紙を学んでいきます。私は神の御言葉を愛しています。ヘブル人への手紙には神の御言葉は生きていて、力があり、骨と髄、つまり私たちの体、魂、霊を分け、隔てるほどであり、さらには私たちの心の思いや態度でも見抜くことができると書かれています。ですから、今日私は神の御言葉と聖霊が皆さんを招き入れ、人々が御言葉を聞いて応答する中で、御言葉がまかに生き生きと現れ出るよう祈ります。神の御言葉に対する応答があり、体が御言葉に応え、心が御言葉に応え、私たちの核心である魂と霊が主なる神よ、あなたが言われた通り御言葉に生き生きと応答しますように。なぜならそれは生ける御言葉であり、あなたは生ける神であり、この世に来られ、死なれ、死から蘇られ、イエスは蘇った生ける救い主だからです。そして生ける御言葉を感謝します。今日私たちが御言葉に深く入り込むとき、それが私たちに光と命をもたらしますように。イエス様の御名によって、アーメン。ペテロの手紙第2章。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン。ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じくらい尊い信仰を受けた人々へ。神と私たちの主イエスを知ることを通して、あなた方に恵みと平安が豊かにありますように。神の道からは、ご自身の栄光と良さによって私たちを召してくださった方を知ることを通して、敬虔な生活に必要なすべてのものを私たちに与えてくださいました。これらを通して、神は私たちに、その偉大で尊い約束を授けてくださいました。それは、あなた方が、悪しき欲望によって引き起こされるような堕落から逃げ、それらを通して神の性質に預かることができるためです。それゆえ、あなた方は、信仰に徳を、特に知識を、知識に自制を、自制に忍耐を、忍耐に経験を、経験に兄弟愛を、兄弟愛に栄愛を加えるよう全力を尽くしてください。もしあなたが他がこれらの徳をますます増し加えるなら、それらはあなたが他が主イエス＆キリストを知る上で実を結ばず無益なものとなることを不正でくれるでしょう。しかし、これらを持たない者は、近視眼的で盲目であり、かって自分の罪が許められたことを忘れているのです。ですから、兄弟姉妹たちを、あなた方の召しと選びを確かなものにするために、あらゆる努力を尽くしてください。あなたがたかこれらのことを行えば、決してつまずくことはなく、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に豊かな歓迎を持って迎え入れられるでしょう。ですから、あなた方はすでにこれらのことを SH っており、今持っている真理にしっかりと立っているとはいえ、私は常にこれらのことを思い出させておこうと思います。ヌイエス・キリストが私に明らかにしてくださったように、私は間もなくこの肉体のマークやを脱ぎ捨てることになることを SH 言っているので、私がこの肉体のマークやに住んでいる間は、あなた方の記憶を新たにするのが正しいことだと考えます。そして私が去った後も、あなた方が常にこれらのことを思い起こせるよう全力を尽くすつもりです。なぜなら、私たちが主イエスキリストの力ある来臨についてあなた方に語ったとき、巧みに作り上げた物語に従ったのではなく、私たちは主の意向の目撃者であったからです。 主は意向に満ちた栄光の中から、これは私の愛する子であるという声が聞こえたとき、父なる神から褒めと栄光を受けられました。私は彼に深く満足している。私たちが彼と共にあの隠された山にいたとき、天から響いてきたこの声を私たち自身も聞いたのである。また私たちには預言のことだという全く信頼できるものがある。あなた方は夜が明けて、あなた方の心に明けの星が輝くその日まで、暗闇の中で輝く光として、このことだに注意を払うのがよい。何よりもまず聖書の預言は、預言者自身の解釈によって生じたものではないことを理解しない。

記されているものもありますが、私たちはこれを私たちの時間、才能、そして財産と解釈できます。私たちはどのように人生を生きているでしょうか。そして最後に囚人が戻ってくると、5タラント持っていたものはそれを増やし、さらに5タラントを得て、計10タラントとなりました。2タラント持っていたものもまた増やし、計4タラントとなりました。しかし、一つしか持っていなかったものは、それを持ち出して地中に埋めてしまい、利息を得るために銀行に預けることさえしませんでした。そこで主はそのものからそれを取り上げ、多く持っていたものに与えました。そして主は言われます。あなた方がわずかなものであっても忠実であれば多くのものを納めるものとなるのだと。そして主は僕たちにこう言われます。神から与えられたもので何かをした者たちよ。よくやった。よくやった。良い忠実な僕よ。さあ安息の喜びの中に入りなさい。ここに来て私の喜びを分かち合いなさい。私たちはよくこの言霊を思い返し、天国に入った時、イエス様にそう言っていただきたいと願います。聖書が明確に語っているように、いつの日かすべての人がイエス・キリストの前にひざまずき、主であることを告白する時が来るのです。もしこの地上で主であることを告白しなかったとしても、主のお見舞いに立った時には、イエス・キリストこそが父なる神へと至る唯一の道であることを告白することになるでしょう。では、どうすれば、国会の念からではなく、イエス・キリストへの崇敬の念を持って、ひざまずくその場所にたどり着けるのでしょうか。ここで、ペテロの手紙第2の箇所が非常に重要になります。なぜなら、ペテロは第2の手紙第1章10節でこう煽っているからです。ですから、兄弟たちよ、あなた方が選ばれたものであることを確かめるために、あらゆる努力を尽くしなさい。これらを行えば、決してつまずくことはなく、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に豊かな歓迎を受けて入ることができるでしょう。皆さんはどうかわかりませんが、私はつまずきながら生きるような人生は送りたくありません。そしてつまずくという言葉を考えると、それは暗闇の中にいることについてですよね。私たちはつまずき、暗闇の中で手繰りしますが、光、すなわち神の言葉は灯火です。詩編には、それが私たちの足の灯火であると書かれています。それは私たちの道の光なのです。また、箴言には、義人の道は夜明けの光のようだと書かれています。それはますます明るくなり、やがて真昼のように私たちは光の中を歩むことができるようになります。私たちは暗闇の中を歩む必要はありません。実際神は私たちに闇から出るよう招いておられます。私たちはもはや闇ではなく光のコーナーのです。ですから私たちはつまずくことなく歩むような生き方をすべきです。では、どうすればよいんでしょうか。そこで、神はそれがどのようなものかを明確に示してくださっています。五節で神はこう言われます。それゆえ、あなた方の信用に善行を加えようと努めなさい。信用を持ち、ただ善良で親切で愛に満ちた人々。そうした人々がその善に知識を添えるというのは、本当に素晴らしいことではありませんか。では何が善なのか、どうすればわかるのでしょうか。誠に何が善なのかを知るためには、神の言葉に立ち返らなければなりません。なぜなら、今日の世界は悪を善と呼び、善を悪と呼んでいるからです。ですから、私たちは

0: 人の言葉に立ち返り、神が良いと呼ぶものを良いとしなければなりません。神は人を男と女として創造されました。神は彼らを創造し、それは良かったと言われました。神は光を創造されました。それは良かったのです。立ち返って、神が良いと呼ぶものを良いとし、悪いと呼ぶものを悪いと呼びましょう。そしてそのためには神の御言葉を知らなければなりません。そしてここには知性と書かれています。ご存知のようにその知識を持っているなら確かに知性心が必要です。なぜなら知識のない人々がいるからです。では私たちはそれに対してどう応答すればよいのでしょうか。私たちは愛と優しさを持ち、自制心を保ち、人々が困難な時期や混乱を乗り越え、メッセージを受け取り、イエスの証人となれるよう助けたいのです。しかし、自制心が必要な厄介な時期があります。一つには自分自身を守るためですが、他の人々が私たちを刺激するような反応をしたとき、私たちは反撃するのではなく、イエスの AI をもって応答し、自制心を保つのです。そしてもちろん、ここには自制心に忍耐を加えなさいとあります。忍耐とは、時を経て試みられ、自主法された真実の信仰のことです。ですから、試練が訪れるでしょう。そしてあなたは物事にとどまり続けることを学ぶための忍耐を持つことになるのです。私たちはまるで電子レンジのような即席の世代に生きていますが、神はスロー靴下の中にとどまり、神の御業にじっくりと浸り、暑さに耐え、困難に直面しても逃げ出さない人々を求めておられます。では、ここで、彼は単に何と言っているでしょうか。彼はこう言います。忍耐に加え経験さをと。単に頑張っているというだけでなく、経験さ、つまり神にかなった生活を送ろうではありませんか。人々の前で、実際、マタイはこう言っています。あなたが他の光を人々の前で輝かせなさい。そうすれば、人々はあなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるでしょう。神にかなったものになりましょう。私たちの日常生活を通して、他の人々が私たちの神を知り、神がどのようなお方であるかを理解できるよう助けましょう。さらに、経験さには互いに愛し合うことが含まれます。これを、兄弟 AI と呼ぶ人もいるかもしれませんが、フィリピの信徒への手紙に書にあるように、私たちは他者を自分よりも大切にし、互いに愛し合うべきだと私は信じています。兄弟愛とは、これこそがキリストの体であり、神が私たちを置かれた神の家族であり、互いに愛し合うべきものであるということです。そして聖書は、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶよう教えています。ここを見て、他に何と言われているか確認しましょう。そして何よりも AI を第一に、ですよね。愛を身にまとうのです。神は愛であり、かつ聖なる神です。ですから、神が善と呼ぶものを知る必要があります。また、神が悪と呼ぶものも知らなければなりません。それらを混同して、ただ愛は愛だと何でもかんでも呼んではいけません。神の愛は聖なるものです。神は義であり、公正です。そこには基準があり、神はすべての人深く敬愛しておられるからこそ、御子イエス・キリストを使わされたのです。しかし、神はこう言われます。もしあなたが神を愛しているというなら、神の命令に従わなければならないと、私たちは第一ヨハネ、 第二ヨハネ、第三ヨハネを学びました。ぜひ Spotify でそれらの音声を聞き直してみてください。私が聖書のそれらの書物を読み解く中で、もしあなたが神を愛しているというなら、それは具体的にどのような姿なのかをしっかりと見極めることができるでしょう。そして神はこう言われます。もし私たちがこれらの資質をますます備えていくならば、単に現状維持やその場しのぎで済ませるのではなく、ますます備えていくことで、主イエス・キリストを知る上で無力であり、身を蒸す場ないものとなることを防いでくれるのです。そこでこの話を締めくくりたいと思います。そしてイエス用のもとへ旅立った親愛なる友人にこのメッセージを捧げたいと思います。彼女はきっとよくやった。良い忠実なしもべよと声をかけられたことでしょう。この女性についてですが、彼女の夫と私、そして私の夫以外には、彼女がこのラジオ記憶の支援スワーであることを知る人はいなかったかもしれません。実際、この番組 And Come Alive の唯一の財政的支援スワーだったのは彼女でした。毎月、彼女は目を輝かせて私に小切手を手渡し、これはホープラジオのため、この放送、カムアライブの放送のためよ、と言ってくれたのです。彼女の寛大さんおかげで、何百万人もの人々が福音を聞くことができました。彼女が犠牲を払って献金してくれたからです。そう言えるのは、音がリストラで、職を失っていた時期でさえ、彼女は人々にイエス・キリストの福音を聞いてほしいと願い献金を続けていたことを知っているからです。彼女は身体的な苦難を経験していたという状況にあっても献金をやめませんでした。そのお金を手元に置いて自分の安らぎを優先して自分用に使うといった方がずっと楽だったはずです。しかし、彼女はあなたや永遠のこと、そして福音を分かち合うことがどのような意味を持つかを考えていました。私は彼女に、私が福音を伝えるたびに、あなたが世界中の人々をイエスへと導いているのだと伝えました。ですから、もしこの放送があなたにとって何らかの祝福となったなら、ぜひあなたにも励ましの言葉を送りたいと思います。あなたからの連絡を心待ちにしています。連絡先は comingaliveis37@gmail.com です。ぜひお知らせください。今、悲しみに暮れている彼女の家族を心からは励ましたいと思っているからです。しかし、彼女が天国にいることを家族は喜んでいます。もちろん私たちは彼女を心から恋しく思っています。そして彼女の寛大さと献身的な捧げ物のおかげで、今日あなたにはイエスを自分の人生に招き入れ、イエス様、自分の道を行ってしまってごめんなさい、という機会が与えられていることを知ってほしいのです。自分の欲求ばかり追い求めてきた自分の利己的な態度を悔い改めます。今日、私は自分の人生をあなたに委ね、あなたに私の人生に入ってくださるようお願いします。イエスの御名によって私は生き返りたいのです。
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio. TAWH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイドヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。プロペルセッツワイイーウエイワーセルチェイエーションケンノクドバオテンキューシーアルゲキューワーセルチェイ生活にどゆるアテマーカーを学びますよ。 Andrew Jew Nermes, Andrew Yesermes, Andrew Shukfuk Sermes, Andrew Adder Sayer, Omerkidik Dikimes. それはすべてイエス・キリストの信仰と信頼をおかけになってです。そして、今回の MFC Worldwide のエディションでは、MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは。私の名前はジョ・ペロジックです。今日はすべてのタンパラジオを聞いている皆様にお話ししたいと思います。ご存知の通り、この放送航空を聞いておられる方は、これが宗教放送航空であることに気づかれていると思います。今日は皆様に福音についてお話ししたいと思います。そして放送を開始して以来多くの QSL 化、どのリクエストをいただいています。しかし今日はなぜ私たちがここにいるのか、その理由を皆さんと共有したいと考えています。私たちは聖書を情報源として使用しています。私たちは明らかにキリスト教徒ですが、今日は救われるとは何なのかについてお話ししたいと思います。天国に行くためには何が必要なのでしょうか。例えば私たちは皆自分自身に問うべきだと思います。私はどうすれば天国に行けるのか。なぜなら自分自身に問わないと多くのことを勝手に思い込んでしまうからです。例えば、私は良い人だ。私はカトリックだ。私はメソジストだ。教会に通っていると聞くことがあります。しかし、それらの答えは良いように聞こえますが、天国に行く前に明確にしなければならないことがいくつかあります。そして私は迷わなければ見つからないと思います。つまり、なぜ行けないのか、そしてなぜ行けるのかを理解しなければならないのです。聖書を開き、創世記の原始の罪についてアダムとエヴァの物語を見ると、アダムには命令がありました。神は彼に何でもできる。すべての木の実を食べてもいいが、この木の実だけは食べてはならないと告げました。つまり神は自発的な服従と自発的な従順を求めていましたが、人間に何かを強制するつもりはありませんでした。神はルールを与え人間に決断させるつもりでした。私たちはそこで天国に行くか地獄に行くか神に仕えるかそうしないか自分で決断しなければならないことを理解します。これは結婚に似ています。妻を愛するかどうかを決断しなければならないのと同じです。人生のすべては決断です。神は答えを与えてくれますが、決断を強制はしません。アダムは妻の言葉を聞き、神の命令に背きました。その前に神はこの木の実を食べれば必ず死ぬと告げていました。アダムは長く生きましたが、最終的に死にました。死はアダムを通じてきました。つまり一人の人間を通じてきたのです。その死には何があったのでしょうか？それは永遠の死でした。なぜなら彼の体は長い。間死ななかったからです。しかし彼が死んで去った時、彼は神に逆らったため地獄に行く運命でした。神は愛に満ちた存在であり、アダムは神の息子であり、神は正義の審判者でした。これは極端に聞こえるかもしれませんが、私たちは皆正義を望んでいます。もし誰かがあなたの親族を殺したなら、その殺人犯に正義が下されることを望むでしょう。それは自然なことです。もし裁判官が彼らしかしたらあなたは怒るでしょう。はい、怒るでしょう。神様の義の側面はアダムを罰することを求めましたが、神様の愛の側面は彼を救うための救い主を約束しました。神は正義であるためアダムを罰しなければならなかったが、神は愛であり息子を救いたいと願ったため創世記で救い主を約束した。からはあなたはからのかかとを傷つけるが、からはあなたの頭を傷つけると言った。つまりからは悪魔の力を打ち破るのだ。そして年月が経ち、ついにイエスが生まれた。イエスは私は仕えることにために、救うために来たと言った。彼は裁くにために来たのではない。マリワ・イプフムシウム。 もし私が裁くなら私はその権限があるがそうしない。私はあなたの命のために私の命を捧げる。つまりあなたはいつか法廷に立たされ、ハンマーが降りて有罪だと宣告されるとき、私は私を罰せよ、彼を罰するな、あと言うだろう。神はアダムに罰から逃れる道を与えようとした。神は私たちを愛し、罪を犯したことのない無辜の者が、すべての罪の罰を受けるために、イエスを地上に送った。それが私たちであり、肉体に生まれたすべてのものである。神には二つの性質がありました。神は義であり、愛しみ深い方でした。神と向き合うとき、それがなぜなのか。あなたが悔い改めると、神はあなたが罪を悔やんでいることを受け入れ、その悔い改めを認め、あなたに永遠の命を与えるからです。今気づいたかもしれませんが、それらはあなたがどれだけ良い人間か、教会に何回行ったか、良い行いをどれだけしたか、親切なことをどれだけしたかには基づいていません。なぜなら正直に言えば私たちは皆この世界で何か間違ったことをしたからです。誰かを傷つけたり、罪を犯したりしました。嘘をついたり、不倫をしたり、他人と寝たり、お金を盗んだり、時には悪いことが起こっても何もしなかったりしました。親であっても完璧な親ではなく、間違いを犯すものです。私たちは皆間違ったことをしてきました。聖書はすべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないと述べています。すべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないのです。そのため、私たちは人生のどこかで罰を受けるに値する存在であることがわかります。そしてそれは謙虚さを必要とします。つまり自分は完璧ではないと認めることです。自分が間違ったことをしたと認めることです。しかしそうすることであなたは自分自身を救うことができないことも認めているのです。それがなぜ神が御子を天から送られたのかです。それがなぜカレスの十字架での死がそれほど残酷だったのかです。彼は鋼のついた鞭で打たれました。彼の肉舎引き裂かれました。彼は罪人として罰を受けましたが、彼は一度も間違ったことをしませんでした。無実の人が死んだのは私たち罪深い者が死なくても済むためです。それが私たちがここから脱出する方法です。それが私たちがここから生き延びて天国に行く方法です。今あなたは思うかもしれません。なぜそうならなければならないのか。私は良い人間だったと。では極悪な状況で生まれた人はどうなのか。私は国際放送していることを自覚しています。したがって私の人生に大きな不条理を被った人々が聞いていることをしています。彼らは怒る理由があります。彼らは私はこれやあれのせいでこうなったというかもしれません。私はあなたの不条理がそれほど大きくなかったと軽視するつもりはありません。しかし神は私たちに許されたからこそ他者を許すことを望んでおられることも知っています。だからあなたの中に憎しみがあれば、それが病気になったり、若くして死んだり、天国に行けない理由の一つになるかもしれません。なぜなら、あなたは神の前に自分が侵害されたと感じるすべてのことを持ち込まなければならないからです。この世界には侵害される方法が数多く存在します。私は本当にイエスの再臨が近づいていると信じています。それが私がこの放送を行っている理由です。神は本当に私たちの宣教を命じられ、できるだけ多くの人々に福音宣教を行い、できるだけ多くの人々をこの世から救い出すために働かせておられます。 神は人々を救いたいとの存でおられ、決して人々を地獄に送りたいとは思っていません。それが彼の望みではありませんね。それがなぜ神が恩子を送られたのかです。そしてこの放送区とこの放送のすべてはそれのためです。今日、あなたがまだ苦みや恨み、告白されてない罪、不倫、不貧困、メイティ、自己中心などを抱えていると感じているなら、許しはすぐそこにあります。神はあなたが神の王国に入ってくることを望んでいます。しかしあなたは認めなければなりません。私は罪を犯しました。そして今イエスが私の、罪のために死んだことを理解しています。彼は私が受けるべき罰を受けましたと。そしてもし今日その決断ができるかまたはしたいのであれば、それは真剣でなければなりません。本気である必要があります。その後何が起こるか心配する必要はありません。正直に言うと、再生の経験とはあなたの性質が変化することを意味する。あなたの中にあるものは時間とともに以前やっていたことをしたくなくなるでしょう。罪を犯したくなくなるでしょう。あなたを救うために御子を送られた父なる神を喜ばせたいと思うようになるでしょう。彼はあなたのためにバルワを受けるために御子を送られました。もしこれらの真実が今日あなたにとって受け入れられるなら、私と共に行ってほしいと思います。なぜならこの入りの後、あなたに伝えたいことがあるからです。だから私は入ります。そしてこの短波放送記憶を通じてでも、私が罪人の入りと呼ぶものを私と共に行ってほしいと思います。今私は祈ります。もしあなたがそうなら私に従って祈ってください。父よ、イエスの名によって来ます。私はあなたと人々に対して罪を犯したことを認めます。今私はすべての罪を悔い改め、許しを求めます。神よ、この地球から息のびれる道を与えてくださったことに感謝します。この人生は短く一時的なものであることを認めます。しかし神よ、あなたは私を永遠に救おうとされています。そして今悔い改め、イエスを私の救い主として受け入れなら、私はあなたと共に天国で永遠に生きることを受け入れます。父よ、あなたが聖書を書かれたことを感謝します。そうすることで私はこの人生をキリスト者として生きる子ための道しるべとして読むことができるからです。あなたが私たちを一人にしないことを感謝します。あなたは私たちに御言葉を与え、聖霊を授けてくださり、私たちを導き、真理へと導き、未来のことを示してくださいます。イエスよ、私たちは今人間となり、私たちの代わりにすべての罰を受けられた無罪の人間としてあなたを受け入れます。イエスの名において私たちは今それを受け入れます。もしあなたが私と共にその祈りを唱えたなら、聖書の中のヨハネの書を読むことを勧めします。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それが私が言っているヨハネです。繰り返し読むことを勧めします。なぜなら、そこがあなたが神の異なる場所だからです。なぜなら、聖書はこう言っています。彼を受け入れた者には神の異なる力を与えた。彼の皆に信じる者にも、あなたがその祈りを捧げたなら、あなたは今日、文字通り養子に迎えられました。あなたは神の の責任となりました。新生児のように神はあなたを養い、強くなるように望んでいます。神はあなたが愛されていることをしてほしいと願っています。そして覚えておいてください。神はあなたをそのままのあなたで受け入れたのです。 あなたはパフォーマンスする必要はありませんでした。完璧である必要はありませんでした。すべてを知る必要はありませんでした。あなたが知る必要があったのは救い主が必要で、それを受け入れたことだけです。今、あなたの成長はあなたの責任になりますが、彼は喜んで教えてくれるでしょう。神はあなたを愛しています。そしてこれらのことをあなたに伝えること。
1: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is T.A.W.H. Palau, Hope Radio, Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
4: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
5: こんにちは。シート原稿録第10章から始めます。今年の初めから今日に至るまで私たちは喜びについて語ってきましたが、今日もその話題を取り上げます。シート行伝第10章1節から読みます。カイサリアにコルネリウスという人がいた。彼はイタリアタイナーと呼ばれる部隊の百人隊長で軽減な人であり、家族一党と共に神を恐れ、民に多くのほど腰をし、いつも神に祈っていた。ある日の正午頃、彼は幻の中で神のお使いが自分に近づいて来るのをはっきりと見ました。お使いはコルネリウスと呼びかけました。彼はお使いを見て恐れおののき、ぬしょ、どうしたのですか?と言いました。するとお使いは彼に言いました。あなたの祈りと施しは神の御前に記念として登っていった。さあ、ヨッパへ人を使わし、ペテロという名のシモンを呼び寄せなさい。さて、ここで一旦止めておきますが、こちらは Faith Adventures のハイディ・クックです。先ほども申し上げましたが、私たちは喜びについてお話ししてきました。そして、この朝は使徒行伝第10章からコルネリウスという百人隊長について学んでいます。彼は異邦人でした。彼は断食し、祈り、そして主、つまり神を幻の中で見ました。つまり彼は幻の中で天使を見て、ヨッパへ人を使わし、シモン・ペテロというものを呼んでトライと言われたのです。また彼は人々に多くの聖脅しをし、常に祈っていたとも記されています。ですから彼は涙相手ではない、かなり立派なローマ兵士だったのです。また新約聖書に登場する百人隊長は、外書して好意的に描かれている点にも触れておきたいと思います。つまり彼はユダヤ人に対して非常に親切だったのです。では、ここには他に何が書かれているか見てみましょう。彼が神を恐れていたことは分かっています。6つ節に進みましょう。そこで彼は言います。ヨッパへ人を使わし、シモンというもの、別名ペテロを呼んで来させなさい。彼は海辺に住む川、なめし、職人シモンの家に下宿行くしていました。その人があなたがすべきことを教えてくれるだろう。コルネリウスに語りかけた天使が取ると、彼は家来のうちの二人といつも自分の世話をしていた敬虔な兵士一人を呼び寄せました。コルネリウスには非常に敬虔で熱心で誠実な兵士たちがいたことに注目してください。彼はそういう人物だったのです。さて、8節です。彼がこれらすべてのことを彼らに告げると、彼らをヨッパへ送った。こうしてコルネリウスはカイサリアで待ち、彼らはヨッパへと向かった。彼らがこれらのことを告げ聞かされ、またこれらすべてを彼らに語り終えると、彼は彼らをヨッパへ使わさせた。翌日、彼らが旅を続け、町に近づいた頃、ペテロは祈るために、6時頃屋上に上がった。すると、彼はひどく空腹になり、何か食べようとした。しかし、食事の支度をしている間に、彼は枯骨状態に陥り、天が開き、四隅を縛った大きな布のような器が地上へと下ってくるのを見た。ですから、異邦人として生まれた異邦人も幻を見ることができるし、あなた方も幻を見ることができるということを知ってほしい。神の御広ならば、私たち皆が幻を見ることができるのだ。そして、この身に二人の男性が同時に幻を見たわけではないが、彼らの幻は同時に互いに関連していたということを知ってほしい。ペテロがどのような幻を見ていたのか見てみよう。なぜなら、彼はまだ古い考え方を一部残していたため、そこから抜け出す必要があったからだ。もし神がこの幻を与えなければ、彼は決してコールネリウスのところへは行くなかっただろう。 それでは続けてここにある言葉を見てみましょう。彼はひどく空腹になりました。それが10節、11節です。すると天が開き、四寸を縛った大きな布のような器が地上へと降りてくるのを見た。その中には地上のあらゆる四つ足獣や野獣、這うもの、空の鳥が入っていた。すると声が彼に言った。ペテロよ、起きなさい。殺して食べなさい。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はこれまで汚れたものや不浄なものを食べたことがありません。すると声が二度目に彼に言った。神が清めたものをあなたは俗なものとみなしてはならない。これが三度く理解され、その器は再び天へと引き上げられた。ここでペテロが幻を見ている様子がわかる。おねけむに、この時彼はその幻が何を意味するのか理解していなかった。しかし主は彼に言われた。神が清めたものをあなたは俗なものとみなしてはならない。わかった。これが三度繰り返された。そして17節、ペテロが心の中で、この幻が何を意味するのかと疑いながらも考えていると、見よ、コルネリウスから使わされた人々がしもの家を探し合って門の前に立っていた。ここで二人のシモンが登場する。カワナメシ、職人シモンとペテロことシモンだ。18節、彼らは門の前に立っていた。そしてシモン、別名ペテロがそこに泊まっているかどうかを呼びかけて尋ねた。ペテロが幻について考えていると、御霊が彼に言われた。さて、誰が彼らを導いているかに注目してください。聖霊よ、見よ、三人の人があなたを探している。だから、起きて、下りて行き、彼らと共に歩みなさい。何も疑ってはならない。私が彼らを使わしたのだから。ここで、何も疑うことなくと言われたのが、とても素晴らしいと思います。つまり、ペテロの考えとは一致していなかったにもかかわらず、彼は聖霊をよく知っていたからこそ、これが聖霊の御言葉だと確信したのです。聖霊は彼らにこう語りかけられた。ためらうことなく彼らと共に行きなさい。そして21節でペテロは下りて行き、コルネリウスが使わした人々に近づいて行った。さあ、あなた方が探しているのは私です。何の要件でここへ来たのですか？と、すると彼らは百人隊長コルネリウス、義人ですと答えました。ここで注意してほしいのは、私が新約聖書における百人隊長について言及した点です。必ずしもそうである必要はないと言っているわけではありませんが、新約聖書に登場する百人隊長たちは概ね故意的に描かれています。ですから百人隊長コルネリウスは義人であり、神を恐れる人です。ユダヤ人全体の間で評判の良い彼が、神から聖なる天使を通じてあなたを彼の家へ招き、あなたの言葉を聞くよう命じられたのです。つまり彼らが知っていたのはそれです。そして彼が評判が良いと書かれていることに注目してください。コルネリウスについてユダヤ人全体の間で評判が良いとあります。これはかなり驚くべきことだと思いました。なぜならアナニアやかや、いや失礼、アナニアではなくアナストかや、そしてユダヤ人の指導者たちのように多くのユダヤ人が他の人々、特にローマ兵士たちに対して非常に敵対的であり、彼らとは仲が悪く彼らを操ろうとしていたからです。しかし、ここでのコルネリウスはそうではありません。でした。彼は聖書には正しい人とあり、神を恐れ、評判の良い人であり、聖な天使によって神から使わされたのです。ですから、主の御霊がペテロに語りかけていたのに対し、コルネリウスには、いいと主の天使が語りかけたことに注目してください。それは神の御旨によるものです。私たちはそのようなことを求めたりはしません。その後、彼は彼らを呼び入れ、宿を提供しました。そして翌朝、ペテロは彼らと共に旅立ち、ヨッパから来たある兄弟たちが彼に同行した。そこで他の人々も彼らと共に旅立った。聞いた三人の男、すなわちペテロの他に、ヨッパから主の兄弟たちが彼らと共に旅立ったのである。そして翌日、24節、彼らがカイサリアに入った後、コルネリウスは彼らを待ち受け、親族や親しい友人たちを呼び集めていた。そこで彼は皆にそれを聞かせたかったのだ。主は彼にそうしないようにとは言われなかったが、ペテロは彼を制していった。ちょっと っと待て待て待て息を飛ばしてしまった。そしてペテロが入ってくると、コルネリウスは彼に出迎え、その足元にひれ伏して彼を礼拝した。そして注目してほしいのは、ペテロがエシスンでいたのか、私たちは他の人々から礼拝されるべきではないのか、人々は私たちを礼拝してはならないということだ。そこには、神を礼拝せよと書かれている。しかしペテロは彼を制して立ちなさいと言いました。私もまたただの人間です。27彼は彼と話をし、中にはいると多くの人が集まっているのを見つけました。そして彼は彼らに言いました。あなた方も知っている通り、ユダヤ人である者が異邦人と交わったり、彼らのもとに行ったりすることは律法に反することです。しかし、ここに彼の幻の意味があります。聞いてください。神は私がいかなる人を汚れたものや不浄なものと呼んではならないと示されました。ここで一つ言いたいことがあります。私たち自身がしばしば他人を汚れたものや不浄なものと呼んでしまうからです。ある特定の信念を持っている人を私たちは汚れたものや不浄なものと呼んでしまいますが、その人の心の内まではわからないのです。神は心の思いや意図をご存知だとおっしゃいますが、私たちにはわかりません。ですから、私たちはそのことに気を配り、人を癒しとか、汚れたと呼んではならないと思います。なぜなら、ここには加齢が正しい人であり、敬虔な人であったと書かれているからです。加齢は祈り、断食をしていました。加齢には全てが分かっていなかったかもしれませんが、話を進めましょう。では、29節です。そこで、私は呼び出されるとすぐに、ためらうことなく、あなたのところへ来ました。聖霊が私にためらうなと言われたからです。そこで私は、どのような目的で私を呼び出したのですか?と尋ねました。するとコルネリウスは言いました。4日前、私は今この時まで断食をしていました。そして大工事に家で祈っていると、身を輝く衣をまとった一人の男が私の前に立っていたのです。こうして天使がどのように現れたかがわかります。その姿は人のようでこう言いました。コルネリウスよ、あなたの祈りは聞き入れられ、9つの施しは神のお見舞いに覚えておられます。ですから、ヨッパへ使者を送り、シモンという名の別名ペテロと呼ばれる者をここに呼びなさい。彼は海辺に住む川なめし職人シモンの家に泊まっています。彼が来たら私はすぐにあなたに話します。ですから、私は使者を送り、あなたのもとへ使わしました。あなたはよく行い安らかです。さて、今、私たちは皆神のお前に集い、神からあなたに命じられたすべてのことを聞くためにここにいます。さて、私はここでいくつかの説を飛ばして30節に進みますが、どの国の人であれ、神を恐れ、義を行う者は神に受け入れられます。神がイスラエルの子らに使わされた御言葉は、イエス・キリストによる平和を述べたえるものであり、彼は万物の主です。その御言葉、すなわちヨハネが述べたえたバプテスマの後、ガリラヤから始まり、ユダヤ全島に広まったことをあなた方もご存知でしょう。神がナザレのイエスに聖霊と力を注がれ、イエスは善を行い、悪魔に苦しめられていたすべての人を癒して回られたのです。神がイエスと共におられたからです。そして私たちはこれらのことの証人です。さて少しはなしを進めましょう。先ほど申し上げたように時間が迫ってきているからです。ペテロがまだこれらの言葉を飼っている間に御言葉を聞いていたすべての人々とに聖霊部が降りた。ペテロと共に来た割礼を受けた信者たちは皆驚いた。異邦人にも聖霊の賜物が注がれたからである。彼らが御言葉を語り、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロは答えていった。私たちと同じように聖霊を受けたこの人たちがバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。つまり、これが、人が救われ、聖霊のバプテスマを受け、その後、水のバプテスマを受けるという最初の事例です。彼らは、異邦人、すなわち最初に教会に加わった異邦人たちであり、ペテロはイエスが死んで、葬られ、復活される以前に教えられていたことに対する考え方を変えるために、この幻を見る必要があったのです。そして、神は、これらすべての人を、 導き入れたいと望んでおられました。神は全世界が救われ、聖霊に満たされ、水による洗礼を受けることを望んでおられます。さて、私が言いたいのは、救われた後に水による洗礼を受けたり、聖霊に満たされたりする場合もあれば、救われて聖霊に満たされた後に水による洗礼を受ける場合もあるということです。以前にも少し触れましたが、改めて言及しておきたいと思います。先ほども述べたように、神はこれらの異邦人を愛しておられ、ユダヤ人たちも同様に愛しておられます。ですから、神は私たち全員を愛しておられ、私たち全員に人生のための素晴らしい計画を与えてくださることを望んでおられます。もし今、この瞬間にイエスが亡くなられたとしたら、あなたは自分がどこへ行くのか分かっていますか？パウロはこう記しています。罪の保護は死ですが、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。また彼は、すべての人は罪を犯し、神の栄光に及ばない、とも記しています。それはあなたであり、私でもあります。また、ローマ人への手紙、10:13には、主の皆を呼び求める者は誰でも救われる、とあります。もし今日私と共にイエス・キリストをあなたの個人的な救い主として受け入れたいと考えならこう祈りください。イエス山十字架で死んで私を愛してくださりありがとうございます。主イエス山、私のためにその十字架で死んでくださることを喜んでくださいました。私はあなたを私の心にお招きします。私の罪を許し、私を清め自由にしてください。イエス山、私のために、ただ私のために、あの十字架で死んでくださり、ありがとうございます。私は、あなたが3日目に復活され、また私のために再臨してくださることを信じています。どうか、私を聖霊で満たし、失われた人々をあなたのために救う情熱を与えてください。あなたの御言葉と神の御、技への渇きを与えてください。私がどこにいようとも、どこへ行こうとも、福音を述べ伝える大胆さを与えてください。私が新たに生まれ変わり許しされ、あなたが私の心におられ、私が天国へと向かっていることを感謝します。ですから今あなたのすべての罪、過去現在未来の罪が許しされたことをお伝えします。覚えておいてください。決して神から逃げないでください。神はあなたを愛し、あなたの人生のために素晴らしい計画をお持ちですから、神のもとへ駆け寄ってください。成長するために教会に行き、祈り、聖書を読み、イエスがあなたのためにしてくださったことを誰かに伝えてください。ハレルヤ、あなたは命の御霊の法則によって自由です。キリストイエスにおいて、あなたは罪と死の法則から解放されました。私はこのメッセージを聞いておられるすべての方に、イエスの御名によって、に自然奇的な恵み、に自然奇的な祝福、に自然奇的な守り、そしてに自然奇的な繁栄を授けます。イエスがあなたを自由にしてくださったことを知り合いに伝えてください。教会に来て、来週も信仰の冒険の次のエピソードにぜひご参加ください。
4: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
1: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: それでは本日アンコールドウィズマイクロビンソンラックにお越しいただきありがとうございます。この番組を通じて皆様と神の御言葉を分かち合い、共に食卓を囲めるこの一日をいつも喜びとしております。本日はヨハネの黙示録略しの第12章10節と11節の御言葉に迫りますが、主イエスキリストの平安が皆様の上にありますようにお祈りいたします。そして今日実はこの聖句から有形カビアガガール勝利者の3つの武器についてを話したいと思います。本当に本当に素晴らしい内容です。それでは10セット11節を読みましょう。そこにはこう記されています。すると天から大きな声が聞こえてきた。今や私たちの神の御国に救いと力とそのキリストの権威が現れた。日夜神の御前で私たちの兄弟たちを訴えてが投げ落とされたからだ。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで自分の命を愛さなかったからだ。これを主に三つの部分に分けて、これらを勝利者の三つの武器と呼びたいと思います。これらはこの聖書の箇所で明確に示されています。第一の武器は子羊の血です。ご存知のように、黙示録12章10節、11節では、サタンが兄弟たちの訴えてであることが示されています。彼は私たちを訴えるものです。彼はあなたの心の中で訴えかけるものです。彼はあなたを訴えるものなのです。クリスチャンになった後でも彼はあなたの過去について告発してきます。そしてクリスチャン同士で互いに告発し歩むようになったとき、もし私たちが心の中で人を非難し、そのような生き方をしているなら、それは敵が私たちを通して働いているのです。私たちの中には家族の中で、あるいは互いに貶め、ああいうような告発が起こしていた生活から抜け出てきた人もいるでしょう。これこそが敵なのです。彼はハエの王です。彼は死んだ地に群がる灰に例えられますが、子羊の血こそが生ける血なのです。私たちに勝利の霊を与えてくれるのは彼の生ける血であり、その血には今も力があるのです。勝利者とは子羊の血によって彼に打ち勝った者たちのことです。勝利者とは困難に打ち勝ち、あったうすることを意味します。私たちは敵に打ち勝ち、圧倒しなければならない。なぜなら、私たちは王国のために前進しているからであり、防御しているのではなく攻撃しているからだ。私たちは打ち勝つべきであり、打ち負かされるべきではない。私たちは打ち勝つものとなるべきなのだ。クリスチャンであるということは、人生が楽になるということではない。私たちには皆試練や迫害、苦難がある。イエスは言われた、勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝った。そして今日、この勝利者の最初の武器である子羊の血について考えるとき、この子羊とはイエス様のことだと語られています。旧約、聖書の方と影に立ち返って見てみると、で、エジプト記12、章と3章には、老若男女、貧富を問わず、すべての家、黒人であろうと、白人であろうと、あらゆる人種、あらゆる肌の色、あらゆる部族、あらゆる言葉、あらゆる国の人々のために、一頭ずつ、子羊が用意されていたことがわかります。これを見ると、で、エジプト記に立ち返った時、神がここに用意してくださった方、 と影が理解できるのです。ここで少し立ち返ってデジプト記12章の3節を見てみましょう。そこにはこう記されています。イスラエルの全回収に告げて、いえ、今月の10日の夜、各人は父の家ごとに一匹の雇用を取らなければならない。各家庭に一匹の雇用である。もし一世帯で雇用を食べきれないほど人数が少ない場合は、その人と家の隣人が人数に応じて一緒に雇用を準備しなさい。各人の必要に応じて雇用の数を数えなさい。あなたたちのキャセフ、コーヒッジは傷のない一切のオースでなければならない。羊か山牛の中から選び、その月の1、10、4日まで飼っておかなければならない。そして、イスラエルの全回収は夕暮れ時にそれをほふらなければならない。エジプト記のこの箇所を読むと、各家族ごとに一人一人にイーティ島のコーヒッジが用意されていたことがわかります。そして第5節には、そのコーヒッジは傷や欠点のない最良のものでなければならないとあります。7節には、血を少し取り、それを食べる家の両足の門柱とカモイに塗らなければならないとあります。そして、ここでの鍵となるのは、血を塗らなければならないということです。私たちはすべての家、すべての人に血を塗らなければなりません。血を塗らなければならないのです。そして、13節に進みます。そこにはこう記されています。その血は、あなた方がいる家々における印となる。私がその血を見るとき、私はあなた方を過ぎ越す。私がエジプトの地に災いを下すとき、あなた方を滅ぼすような災いはあなた方には及ばない。繰り返しになりますが、これは肩であり影です。ご存知のように神はその地を見られるとき、過ぎ越してくださるのです。私たちは地によって清められ、覆われ、完全なものにされるのです。クリスチャンとして、その勝利の力、すなわちイエスの血に力を認めるとき、そこには力があります。それは私たちに権威を与え、直面する、あらゆる障害を乗り越えることができる、勝利の霊を与えてくれます。それは私たちに勝利をもたらす武器なのです。ある話を思い出します。グラハムが多くの大学、起用寺や通寺の最も優れた知識人たちの前で説教をしていた時のことです。彼は招かれて彼らに語りかけることになったのですが、自分はただの平凡な人間、アメリカの田舎者で彼らに語りかけるには力不足だと感じていました。そこで説教の最初の数番は知的レベルで彼らに訴えかけようと試みました。難しく言葉を使ったり、彼らの心を動かすだろうと考えた比喩を用いたりしたのです。しかし、全く成果が上がりませんでした。そして、集会の4日目の夜だったと記憶していますが、彼がその集会のことを神に祈り求めている最中、ふとただ単にチュアロについて説教すればよいという考えが浮かんだのです。その夜、彼がイエスの血の単純な力について説教すると、それは聴衆全員に深い影響を与えました。それは彼らの知性を刺激したのではなく、彼らの霊に触れたのです。それは彼らに自分たちの失われた状態と地、すなわち自分たちの人生における地の力への必要性を示したのです。その起源はあの書斎にまで遡ります。正確な数字は覚えていませんが、当時の最も優れた知性を持つ人々が200人近くその集会に集まり、彼らは心打たれ、クリスチャンとなり、キリストの地位という単純なメッセージの力に触れたのです。そして私たちを自由にし、 雪のように白く洗い清めてくれるのは彼の血なのです。それは私たちにできることではなく、イエスが私たちのために成し遂げてくださったことです。
2: 私たちを救うのはまさにその血の力です。私は血について教えること、血について説教することを愛していますが、ヨハネの福音書5章20節を見てください。ヨハネは見よ、神の子羊と言いましたね。そしてキリストが来られるのを見たとき、彼は見よ、神の子羊と言ったのです。そしてご存知のように、イエスはご自身について、私、道であり、

気づくのです。神は神の子という単純な存在を神の子羊という方として持ち、旧約、聖書から新約、聖書に至る聖書の全編を通して、地には力があるということを私たちに示すために、私たちをその道へと導いてくださったのだと。ペテロの手紙だ、11章18節、20節では、尊い地について語られています。その地には神の DNA が宿っているのです。その地だけが私たちを清めることができます。その地だけが私たちを覆うことができます。その地だけが、そしてその地だけが私たちを救うことができます。過去も、現在も、そして永遠に。それは昨日も今日も、そして永遠に変わることのない真実です。大祭司は地を至るところに振りかけましたが、言っておきます。私たちの大祭司であるイエスは、ご自身の血によって私たちのために、私たちの罪のために、究極の代価を支払われたのです。芸術家など、よく聞いてください。どんな芸術家も、あの光景が、どれほど血にまみれていたかを、絵に描くことなどできません。イエスが背中に受けた39回の鞭打ちから殴れた血、それは世の39の主要な病を表しています。頭に刺さった茨から殴れた血、もつれた顎ひげから殴れた血、手首と足から殴れ出た血、そして脇腹を貫いた槍から殴れた血と水、その血がイエスを覆いました。それは地面を覆い、そして何よりも私たちの罪を覆ったのです。悪魔は血を憎みます。だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様にその血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同じように、その血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。Let me provide the clean version. だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様に、その血はあなたと私のために流されたのです。で、聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。たとえあなたが地球上に生き残った唯一の人間であったとしても、イエスはあなたのために死なれたのです。しかし、その血があなたの人生に適用されなければなりません。あなたの救いは、イエスによって代価が支払われたのです。私たちは死に値する存在ですが、ロマ人への手紙6章と23章にあるように、聖書は神の賜物は永遠の命であると語っています。ではどうすればそれを適用できるのでしょうか。それは信仰によってです。私たちは自分の罪を悔い改めます。そして私たちのために流されたイエス、キリストとその血への信仰によって救いを受け入れるのです。私たちのために代価を支払ってくださったその血を忘れてはなりません。私はいつも人ごとにこう言っています。私たちが牧会する教会は私たちが建てたものですが、イエスよがご自身の血で買い取りられたのです。と、あなたの話に耳を傾けます。私はクリスチャンとして順調に歩んでいますが、罪からの自由を買い取ってくださった方への感謝こそが全てであり、自分自身の功績とはできません。私たちは自分の功績とはできないのです。それは
行いによる

0: るものではありません。宗教にはいることによるのではありません。教会の会員になることによるのでもありません。洗礼証明書によるのでもありません。私たちの自由をもたらしたのはイエスの血によるのです。すべての栄光はイエスに帰します。あなたにとっても同じことです。家族や子供、人生、仕事、あなたが持っているものは何であれ覚えておいてください。あなたが持っているすべてのものを買い取ってくださった方が誰なのかを覚えておいてください。それはその血を持ってイエスでした。私たちは地によって勝利し、これからも地によって、ただ地によってのみ勝利し続けるのです。あの古い歌の通り、ただイエスの地のみです。偉大な伝道者であり、説教者である D.L.M. デイは、100人のうち99人は聖書を読まないと言いました。彼が言うには、聖書を読むたった一人の人は、クリスチャンだということです。そう、100人のうち聖書を読むのはたった一人です。99人はクリスチャンを読むのです。私が言いたいのはそういうことです。そして今日私たちを自由にしてくださったのはイエスの尊い血であるということがわかります。もしあなたが今日苦闘しているなら一つ伝えたいことがあります。立ち返り、キリストに信仰を置きなさい。その地に信仰を置きなさい。あなたの人生に注がれたイエスの血こそが全てを変えるのだということを忘れないでください。私たちには勝てない戦いがあり、戦えない戦いがあり、乗り越えられない戦いがあります。しかしイエスの血によってのみ、それらを乗り越えることができるのです。しかし今日、その地のおかげで私たちは勝利者です。私たちは打ち負かされることはありません。敵が投げかけてくるどんな試練も私たちは乗り越えるでしょう。敵はイエスの血を憎んでいます。憎んでいるのです。地に信頼を置く人々を憎んでいるのです。なぜならそれに立ち向かう術が敵には何もないからです。ですから今日私たちは感謝しています。そしてもしあなたがまだ主を知らないなら、今日あなたの人生を委ね、イエス・キリストに信頼を置き、イエスの血があなたの人生に注がれるようにと祈ります。そうすれば、友よ今日直面するどんなことでも覚えておいてください。今日クリスチャンになったばかりの方でも、長年クリスチャンである方でも、立ち返って、あなたが子羊の血によって勝利者であることを思い出して時代で、思いごうらうらしてください。な、あなたはこの人生においてイエスの尊い血によって勝利者なのです。銀や金によってではなく、知性によってでもなく、人の方法によってでもなく、血によって勝利するのです。今日、この御言葉が皆さんの心に届き、心に響き、神の子供であるなら、決して打ち負かされることはなく、むしろ勝利者であることを悟ることができますように。実のところ、聖書はコリント人への手紙第1、15章で、最終的には死が勝利にの飲み込まれると勝っています。これこそが最も力強い真理です。私たちが何に直面しようとも、たとえ死であっても、それは処理にの飲み込まれるのです。私たちは今日、子羊の血によってシャワーすることを神に感謝します。そしてあなたが今日、勝利者となるよう祈ります。このことがあなたが歩み続け、最終的に私たちがシャワーすることを確信する励みとなりますように。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Proclaiming God's goodness, we're THWH Palau. Hope Radio, Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
3: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, HopeRadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.